0: ando porque yo me voy.
1: Porque yo me ando porque yo me voy.
2: Uy, uy. Aquí el electricista. Uy, uy.
3: Yo me ando. Uy, uy, uy, uy, uy. Me ando, me ando.